0: देश उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী মৈত্রী অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 505 মিটারে অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন কথায় গানে। উপস্থাপনায় আমি রয়েছি শ্রীরূপা মুখোপাধ্যায়। আজকে কথায় গানের বিষয় কথা এবং গান। কি ভাবছেন যে প্রত্যেক দিনই তো আমরা কথা বলি এবং গান শোনাই, তাই তো? না, তবে এবারে আজকে মূলত আমি কথা বলবো না, আপনাদের শোনাবো আকাশবাণীর আর্কাইভে থাকা বিভিন্ন কবিতা। এবং তার সঙ্গে যেহেতু অনুষ্ঠানটির নাম গানে এবং কথায় দুটিই আছে, তাই জন্য গানও শোনাবো। না হলে হয়তো সারাদিনই কবিতা শোনাতাম, কারণ অন্যান্য সময় অনেক সময় কবিতা শোনানো হয় না। তাই আজকে যখন সময় পেয়েছি এবং আকাশবাণীর এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, 99তম বর্ষ পূরণ করে আমরা কালকে 100তম বর্ষে যাব আর কি, সেই সময় কথায় গানে অনুষ্ঠান একটি বিশেষ কবিতা দিয়ে, একটি বিশেষ মানুষের কবিতা দিয়ে আমরা শুরু করব। তাঁরই লেখা এবং তাঁরই কণ্ঠে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে বিখ্যাত কবিতা বীর পুরুষ।
3: বড় বড় বীর পুরুষের কাহিনী তো বলা হয়েছে, তারা যুদ্ধ করে মাকে উদ্ধার করেছে। আমি বলবো একটি ছোট্ট বীর পুরুষ, সে এখনো বীরত্ব তার শুরু হয়নি, সে কল্পনা করছে বড় হলে বোধ হয় সে মার জন্যে লড়াই করবে এবং মাকে উদ্ধার করবে। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মাচড়ে দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে, আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে টাকা বাগিয়ে তোমার পাশে পাশে। রাস্তা থেকে ঘোড়ার ঘুরে ঘুরে রাঙা ধুলো এ মেয়ে গুড়িয়ে আসে, সন্ধে হলো সূর্য নামে পাকে এরম যেন জোড়া দিঘির মাঠে, ধু ধু করে যে দিক পানে চাই কোনোখানে জনমানব নাই, তুমি জানো আপন মনে তাই ভয় পেয়েছো ভাবছো এলেম কোথা। আমি বলছি ভয় করো না মা গো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সাঁতা, চোর কাটাতে মাছ রয়েছে ঢেকে, মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে, গরু বাছুর নেই কোনোখানে, সন্দেহতে গেছে গায়ের পানে, আমরা কোথায় যাচ্ছি কেটা জানে, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো, তুমি যেন বললে আমায় দেখে পিকের ধারে হইতে কিসের আলো, এমন সময় হারে রে রে রে রে ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে, তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছো মনে, বেড়াগুলো পাশের কাঁটা বনে পালকি ছেড়ে।